Ia ko tō tō hifo ia ke umohe, pea mei a le polo pole o ka whātaha mai he tāu polo kalama whaswhātonga ko ia e hoa tāni. O atoi pea e huli tā ia, pea mei a whan pole o, maki mautolo.